يمكن كثير صعب بعد 3 سنين كلياتها انه انا احسن ساوي ابو ليلى مره ثانيه، يعني لانه ابو ليلى صار بقرنه ثانيه، ممكن يكون ابو ليلى راح على المانيا، ممكن ابو ليلى يروح على السعوديه، ممكن ابو ليلى صار ب